nit ñepp ma sédal di jang alquran xol yepp fess rango ñi ñepp wala ngaan ñi jangay qasida ñi yelloko ñi di beral serigne bi lol begon nako serigne bi mo tax nit ñi ñepp ma sédal kenn yangul kéro ak luddul ci biiru xol serigne bi mo tax nit ñi ñepp ma sédal kenn yangul kéro ak luddul ci biiru xol billahi serigne salihu mbacke xam na ni demam gi attanum ko ñun ji fi ñu ne ci yalla jël na mbacke balay sa borom gotak mur.

mas nañoo andi duggu bi maam Thierno ci Serigne Touba. Biñ ko indee wax Serigne bi ne ko, maam Thierno nee na maral nañ lool. Serigne bi wax jàngkat yi ñu jàng mawaahib, bañ àggee ci bayit wii naa la jalaale naa la jamaale min man taala rabbi samaa'i, mu ne leen baamu leen ko, ñu baamu ko. Serigne bi yëkkati baaraamam jëme ko ci kaw asamaan daa di ne rabbu samaa, sama soxla mooy ndox, xiin wa saqi, di taw di taw di taw ba ñooñee ñoo mujj ñëw ci Serigne bi ne ko doy na sëkk.

Elle, dañoo xam ni jamono ji dañoo jóg ci seen mbir ndax boo leen xoolee semaine bii ñu tàmbali ci Italie commencé nañu mu fi am loolu nga xam ni moo di truffa yi nga xam ni moom mooy am ci réseaux sociaux yi mu na doon lu yéeme semaine bii ñu gis ci ay kaay yu bari mun naa ni weer bi sax ñu tosaane fii dund nañ ko loolu bare bare am def naa am saer moo xam ni daal moo lay woo ci WhatsApp bi nii la jabaram daf nekk ci diggante dañu waaj dagg loxoom daf yor fii oolo dafa bëgg nga bëllal ko xaalis bi maanaam daal xeetu tuufa bu yéeme yéeme yéeme def naa dem waaye faal sax jot naa wax ak moom directement am ak moom kii bu maanaam waxtaan bu tàng sax ci ñoom seen biir ba waa ji mu njee daw waa ji nag mi ngi woote ci numéro woo xam ni Maroc lay jóge di laaj xaalis nga xam ni turuf dalay wax nga dëgg bulalal ko xaalis bi yónnee la ko boo amee xaalis Sénégal système daal bu yéeme la loolu nag dafay dem ba nga xam ni daanaka léegi da ngay dem ba dootoo wóolu kenn ñu ci ñaax daal mu bokk ci Sénégalais yi vraiment ñu def ci attention bu baax ci wàllu yónnante xaalis beeg lemelante bi parce que am na kaayoo xam ni moom bu ñu gisee ni maanaam yaakaar nañ ñu war nañ laa mun a nax rek ñu def ba jaar sa kaw dinañ ko def xeetu tuufeyoo nag bari na fi jamono la yële itam amoon na fi benn Sénégalais bu nekkoon fii jigéen yi la doon wër di leen def tuufa yu yéeme sax ba vraiment ñu njee koo dinañu xaare ñu bari la ci ndax ci ay téléphone loolu na dinañ ci def attention bu baax. Dama yaakaar ni ab julit bu nekkee ci am réew yàlla defal ko moom wér yaram xelalam jur ay faculté manto war na fexe ba wax dëgg yàlla bu jógee lépp lu muy lijjanti mu doon lu lew ci moom ba nga xam ni utëyee dina mën a nelaw waaye dafa am ñoo xam ni facilité xaalis dafa dem ba daf leen a yàq ba nga xam ni daanaka nangootuñu liggéey ci xeetu ay njublang lañuy def nekk ci Sénégalais di duggante ko génn ba nga xam ni tey ji bari na ay Sénégalais yoo xam ni xeetu jafe-jafe yooyu nekk nañ ci am ay problème yu bari ñu jël seen xaalis waaye lu ci bari it bari na ay mbokki taalibe yoo xam ni ñoom it xëy na muus gu ëpp moo leen ci dugal ba nga xam ni léeg-léeg dañuy dem ba yaakaar ni mën ngaa nax nit ba far ñu nax la moo lay dugal ci yenn xeetu njublangi kon nañ leen ci def attention bu baax moytu kooku ndax nag numéro yi nga xam ni mi ngi ci doon woote yu ci bari de 212 la doon tàmbale 212 bi nañ ko moytu bu baax 212 def naa 788 052 715 beneen bi nekk 212 muy ay numéro Marok 619 653 181 léeg-léeg daf lay woo maanaam jaar ci sa tour xam naa ni daal ku bari ay pexe la wala mu wax la koo xam ni xam nga ko ba nga xam ni daanaka dafay indi benn rapport de confiance seen diggante loolu nag nañ ci bàyyi xel bu baax ba yenn mbir yi bu ñëwee ak it yenn xeetu turfa yi nga xam ni dañ la koy yónnee ci sa téléphone yónnee na ni la am nga 500 euros pour nga cliquer ci link bi boo ci duggee daanaka
dalay def lo ay questionnaire yo xamni danaka da ngay dem ba yow di nga dem ba joxe say données say coordonnées do ci xam dara kon nañ leen di bay xel ci xet yo yi nga xamni moy mbir yi nga xamni leg leg nit yi dañ ci duggu te leg leg buñ ci démé bu ci biir lu ci bari ay jafé jafé la ñu am bari na ay link ñu lay yone ci sa téléphone leg leg bo ci bëssé rek danaka mën na ni day dugg sa téléphone bu duggé sa téléphone mën na ay danaka genre intelligence lay doon bo xamni say password say données yu bari lay mémoriser lool nak xeyna ñun ñi nga xamni suñu alloué sorwul duñ ci xam dara waye dañ leen ci def attention bu baax yenn xétu message yi wala yenn mailu spam yi ñukoy moytu bu baax baax baax baax baax ba nga xamni dal leg leg do mën di dugg ci yenn jafé jafé yi ba bu ëllëgé do tok di wote walu ndax nak bari na ño xamni lu ci bari dañuy nekk gis par exemple ñu ne la may nañ la ben 500 euros wala ben 1000 euros rek nga gawon pour bosco té deug deug li nekk ci biir lu ci ëpp ay nax la kon nañ leen def attention bu baax benen yef bi aussi modi gis ngeen ni jamono ji ma ko doon wax ci émission bema wass Europe ci bopam dañu nekk ci ben moment bu xaw difficile tay ji rek bo len xolé Italie dimanche bi danaka meeting droite bi yep danaka immigré yi lañu jël def len sen sujet principal première bi mi ngi wax ni dafa bëgg légui réforme bu bess bo xamni jëm ci walu l'école bi nga xamni tay ji classe yi dañ ci def kurum manam ben pourcentage bo xamni immigré yi waruñ ci dugg lool nak xamna ni ku jara jangalat la xeyna limu xamagul ndax bari na gone yo xamni fi lañu judo doon ay italien tay gi ñooñu bo leen bëgge tek korom dafa melni kon dañu duggaat ci problème bobu ñuy wax ay italien de série A ak ay italien de série B moy européen yi nga xamni nangu nañ ñi xeyna ci européen ci kayit rek lañ ko doon waye nangu leen ko ci ay droit ak ay devoir loolu it nañ leen ci bay xel bu baax donc mu wax ni xeyna ci njang mi dañu bëgg duggal li nga xamni modi interdiction burqa loolu mom defena ni xeyna bëgg wax la waye defena ni le problème n'existe pas en Italie ndax ñun ñi nga xamni ay julit lañu yaakaar na ni budé burqa amna ñukoy def ci école yi bo len di wagn la ngeen di wagn ci baram xeyna suñu doomi dinañu muru musoru ak muru lolu bokul ak burqa yoy yep nek na tay ji ay sujet yo xamni ñom mom lañu bëgg utiliser diko jëfëndiko ngir taxaw pour out électorat bu bess waye nak ñun aussi war nañ ci am suñu kaddu go xamni war nañ ko mëna wax buñu toggé rek ñu def politique ci suñu kaw té duñu réagir defena ni da fay melni kon li ñuy jiñ loolu la ndax tay ji buñu waxé ni julit yi sen dom yi ak sen jabar yi dañ leen di solal ay burqa di leen ko imposer may gi sax ben documentaire defna buñ def ci ben dekk defna ci nord bi boru Trieste la ak yoyu di top jigen ñi nga xamni ko andak soxnam soxna ci def burqa mu koy wax lutax nga def donc ko imposer di bëgg indi ay problème yo xamni danaka le problème n'existe pas parce que nak dañu nek ci pays bu laïc bo xamni tayji ku nek am nga droit pratiquer sa religion tayji italien am na ño xamni ay chrétien lañ am ño xamni ay orthodoxe lañ ñi doon ay yahoud ñeneen ñi doon
ay ate am ay hindouiste bouddhiste xeetu religion bu nekk reconnaître nañ ko fi ba pare nak may leen sen droit ñu exercer ko tay ji buñu bëggee ñëw jël musulman yi bëgg leen désigner du droit mooy dañoo bëgg a jël un problème trouver le responsable joxoñ ci julit yi loolu nag julit yi ñoo war a saafaraal seen bopp jafe-jafe boobu saafara bi nag du jóg rek di ñaxtu dafa bari ay façon façon bi ci njëkk mooy wone dëgg-dëgg lan mooy xarkanamu l'islam lan mooy jikko ab julit nan la ab julit war a mel comportement yi yooyu defe naa ni buñ ko defee tey jii lu bari duñu ci fekk parce que nag man yaakaar naa ni comme niñ koy waxee ñun ñii nga xam ni ñun ay taalibe murit lañ maanaam yar bi nga xam ni wala recommandation yi nga xam ni moom la muridisme di laaj dëgg-dëgg bu ci ab murid tegoo rek bu génnee dina indi curiosité bu mag ci kii fan la jóge ak kii ci fan la bokk loolu nag yooyu mooy les premières actes yi ñu war a posé yeneen yi nag mooy bu ñu posé acte yooyu ba ñu xam ni ñun ñii ay nitu jàmm lañu ay nit yu respecté yoon lañu ay nit yu fonk droit lañu bu ñu paree nag doog demander sunu ay droit mooy li ñu moom ñu laaj ko niñ koy laaje nag mooy du leen lu dul fa ko ñëpp di laajee ñu dem laaj ko bu ñu toogee rek di xaar ñu jox ñu sunu ay droit yaakaar naa dinañ ko yeex wax amul benn droit boo xam ni dañ lay fëgg fekk la sa biir kër nga toog sa salon ñu ne la yaa ko moom jëlal déedéet droit da ngay dem foog fañ koy lijjantee nga toog fa werante fexe ba foqati la nga moom ni ko jël ko téye ko sa loxo yóbbu sa kër denc ko fa nga ko war a denc waaye boo toogee di xaar rek defe naa ni doo si jot loolu nag li koy wone mooy da ngay gis des fois une démission totale de l'engagement au niveau de la communauté ci vie yu moo xam vie active bu dëkk bi wala vie politique lu mënti doon rek daanaka ñun dañ cee génne suñu bopp tey ji communauté sénégalaise yi boo leen déggee bu ñu dajee rek mooy leen jëfi woon démb màggal la ñu dajee wala ñu daje ci mbirum diine ci ñëpp nag tout tarixa confondu maa ngi ziar bu baax sama mbokki layeen yi di ziar seen xalifa bi nga xam ni jamono jii ñuy wax mi ngi fii ci Italie gis nañ ñi.

ñun immigré yi nekk fii lu ci bari xëy na da ngay gis léeg-léeg nit tante dem du réussir wala boog daanaka ku ci nekk sa petit commerce ngay def xëy na moom yàlla may na ko mu def projet bu mag boobu nga xam ni peut être ndëgër laay bi muy am ñun ñii duñ koy am. Mais nga gis ni ñun tey jii sénégalais yi sunu problème mooy taxawal dara. Nga xam ni tey jii lii Sadio Mané taxawal fukki sénégalais wala ñaar fukki sénégalais rek bu ñu daje woon mën nañoo taxawal lu mel noonu seen gox yi. Nga xam ni tey jii ñun diaspora bi maa ngi koy wax keroog bu ñee presque dinañu def ay rimestre presque plus de 1500 milliards ci at mi suma juumul bëgguma jaxasoo ci chiffre ni 2000 milliards entre 2000 milliards lañu wax ni dinañ ko yónne mu nekk xaalis bu bari boo xam ni tey jii daanaka mën naa ni mënoon na développer Sénégal. Mais développement bi ñun xaalis boobu daanaka niñ koy yónnee dafa jëm rek ci wàllu xaalis contre consommation joxe dépense jënd ay garab jënd yére ngénte maanaam dépense presque rek quotidien lañ koy def. Tey jii nga gis mu am ay projet yoo xam ni Sénégal tey jii bu ci sénégalais diaspora bi jàppoon gëm ko ànd nag nangu bokk liggéey nga xam ni tey jii lu nekk mënoon nañ ko réussir. Da ngay jël rek par exemple xoolal tey jii ñu ne la immigré lan mooy sunu problème. Problème principal mooy problème habitat. Nga gis ku nekk tey jii looy def jéema dem Sénégal yónnee jënd terrain léeg-léeg ñu nax la léeg-léeg nga am ay difficulté pour def ko. Ñu mënoon na tey jii constituer fii ay coopératives dëkk yi ñuy dëkk ñun ñi nekk Ponte Dera Modou Mbaye ma nekk fële ci Milan ku ci nekk def sa coopérative def coopérative 100 personnes ñoom ñëpp ku nekk teg sa xaalis bu ñu paree jëndandoo seen terrain bu ñu jëndee seen terrain waxtaan ak un projetiste mu defaral leen seen quartier ñu liggéeyandoo ko ensemble fay ko. Nga xam ni tey jii boo xoolee coût boobu tey jii benn nit bu bëggee tabax kër bëgg ci def 15 millions li ma leer ba leer mooy bu fekkee 100 personnes ñoo koy tabaxandoo avec 12 à 13 millions mën na ci kenn. Nga xam ni dañuy mën a defandoo un plan d'assainissement un plan de viabilité un cadre de vie boo xam ni seen quartier ñoom ñoo koy moom ba pare mu nekkaat beneen réalité boo xam ni tey jii ñoom dañ koy am. Nga xam ni tey jii ñoom ñi bokk dëkk fii bés bu ñuy màggatandoo sax danañ mën a demaat toogaat ci benn quartier boo xam ni ñoom ñoo fay dëkkandoo. Yooyu nekk ay xeetu investissement yoo xam ni sénégalais yi dañ ci waroon di xalaat. Mais daanaka tey jii boo nga xoolee pour nga gis ñaari sénégalais yu bokk ànd liggéey c' est tout un problème. Te ñun ñii ñëpp boo ci xool dëkk yiñ jóge espace am na fa am na ay ndànd foy-foy boo xoolee bu dee waa Njambur waa Bawal ku ci nekk village yi ñu jóge dafay am espace boo xam ni tey jii bu ñu defoon ay projet étudier ko waxtaan créer ay association de ressortissant am na sax gars mais des projets de développement yoo xam ni tey jii buñ ko defoon daanaka sunu dëkkyee boo moytul dootuñu xaarati gouvernement bi ñun ñooy jubal sunu bopp. Xeet bu mel noonu la Sadio Mané def mu nekk nag loo xam ni man dama gëm ni ku nekk war nga ci mën a jàng. Sadio nekk xëy na ku sunu borom baaxee ndax gis nañ ko jikko bi mu am nit ñi seede bi nga xam ni seedeel nañ ko ko ci taxawaayam ndax nag buñ la ne il fait partie des joueurs les mieux payés dans le monde di gagné des milliards par at nga xam ni boo ko gisee ci jëmmam doo ko foge ci OFM yàlla may ko it ndax loolu may sunu borom la wax dëgg yàlla mu am yëg ndax dëkk be mu jóge di bambaali nga xam ni ba mu fay jóge ay difficulté la fa jóge daanaka
moy ñi nga xamni li ñu joggé ci seen gox dem norani ci réewum tax yi mu def ni ñom ak ay difficulté dem yalla defal ko wërse mu delu ci wat xalaat wa gox ba and ak ñom la ko yalla wërsegal mu koy bokk ak wa dëkk bi motax nak wax dëgg yalla li ñuy wax rek julit loy am rek da ngay ñaan yalla defal la ci mu barkel sajo mané ku yalla may la waye ku yalla jappalé lay ci ndax bo xolé dëgg yalla parcouram da ngay gis en général génération yi fi amone sunu footballeur yi dama koy jël ci sunu génération yi rek biñu amé xaaliss ñu leen di woyé les senef nga xamni buñu démé football yi ba sen vacances jot buñu ñëwé Sénégal lo leen di xamé ñom lañuy tuddé soirée yi discothèque yi ñu nekk ci pomme aduna bi nekk ci poñetu aduna bi danaka di fo ba ñu ci bari danaka bo leen xolé biñu démé ba sen carrière sportive jeex danaka da nga leen di gis sen alal yépp presque tasarona tay ji di gis génération yu bési yalla may leen ñi ngi liggéey waye sen liggéey dañ ko bolé ak diiné man damay gis rek lamay jël ben cédé Sadio bi mu nekké Liverpool ñu gis ko ndaysan daan won tardé feulé nga xamni modi julli ji juma ci juma wu Liverpool bi mu dem ba nga xamni yalla mayon nako mu wacce bopam buñu def besu 7 7 ci masjid bi day dem and ak ñom di raxas douchi lolou wacce sa bop ñu ne la 1 milliardaire mo meuna wacce bopam taxaw di def li lolou def na ni mayiku yalla moko am nonu la jele dekkam buñ la ne tay ji dekkam def na fa station essence dekk bo xamni village la won defal len école defal len hôpital defal len stade pour sport pour ndawi ba pare jël xalé yi nga xamni dañuy jang ñom ñep mu créer len bourse ma ngi gis daw presque xalé yi am bac yep ku ci nek amna lum la may ba pare defal la jëndal la computer yoy nek des choses yi nga xamni vraiment dafa nek ay mbir yo xamni luñu wara saluer nak parce que nak nit bu defé lu baax wax deug yalla defal ko ay bokam defal ko ci biir rewum ba paré mu doon lo xamni l'islam daf ko nangu wax deug yalla dañ ko wara jël comme exemple ma ngi fateliku amna ben imam ci deuk nar yi defna Koweït la musna ko jël exemple def ko ci khutba ci wacce bopam gi mu wacce ak ni mu bolé dinem ak li nga xamni modi ligéyam ba jaxassé ko lol nak ñun ñi ñëpp la wara jël comme exemple motax yalla jox nako ay ndam yo xamni wax deug yalla nek na ay titre yo xamni c'est une fierté pour le Sénégal tay ji ci doomu julit ci doomu Sénégal rawtina doomu Casamance bu lancer projet bu melni wax deug yalla man dama yakar ni ñepp war nañ ci mëna jël exemple rafet lu ko waye xalaat ñun suñu rew me nga xamni dañu yakar ni suñu politiciens rek ñoko mëna défar politiciens amuñu xaaliss politiciens suñu rew lañuy dundé politiciens da ngay gis ko xamni danaka amul sax dal yu bax bu duggé ci politique danaka at don milliardaire koku xam nga ni yakaruma ni warna meuna tabax ci sunu rew ñun ñi nga xam ni ño nek bitim rew yalla may ñu ñu am ay possibilité yo xam ni sunu rew yi am nako jëm ci li nga xamni modi ni kati modi am ay collaboration am possibilité xam ay nit yo xamni tayji dañuy mëna liggéey ak ñom
yobbu technologie yi nga xam ni moom la sunu réew mi soxla. Ndax nag tey ji Europe bii ñu nekk, mun naa ni lu weesu liggéey dara manqueetu fi. Nga jël exemple Afrique, sunu réew mi ñu jóge Sénégal, tout est à faire, tout est à construire. Kon jaadu na tey ji doomu sunu réew bu defee jëf ju toll nii, ñu ñëpp ñu xool def ci njàngat, waaye seetit naka lañu war a mën a def ba am ay Sadio Mané yoo xam ni, ay nit yoo xam ni, ay nit yu bari, nit yoo xam ni tey jii man dama yaakaar ni buñ ci amoon ñaar fukk wala ay tey jii sunu sportif yi yi nga xam ni génn nañu li ñu yor ci alal, tey jii buñ ko jëloon delowaat ko sunu réew, investir ko sunu réew, defe naa ni sunu réew dina gis njariñ li. Parce que nag un pays de 18 millions d' habitants, presque ñëpp xamante. Tey jii dëkk boobu nga xam ni Sadio fa la dëkk, tabax fa école, hôpital, station police, officiaux postale, station service, mosquée, defal leen émetteur boo xam ni même internet bi daanaka ñëpp presque dañuy am accès internet, mu di technologie bees. Ndax nag nit lu mu soxla accès à la santé, accès à l' éducation, ndox, vie lu yomb yi nga xam ni buñ ko amee, bu ñu amee ci loolu rek daanaka nit tey jii dundam dafay neex. Nga gis jamono ji ñu lay wax sunu réew mi jafe-jafe ya fa am, courant bi di coupé. Tey jii ñu lay wax ni am na ay nit yoo xam ni ñu ngeeg ay milliards yoo xam ni dañ koy denc, milliards yoo xam ni tey jii képp koo gis Sénégal par exemple ñu ne la milliardaire la, boo doxee ci ñett ba ñeenti mbokkam am na koo xam ni pratiquement këram amul dépense. Kon on a des réalités yoo xam ni tey jii war nañ ci mën a xalaat ñun ñëpp, ku ci nekk def sa analyse personnelle, ñu xool ñu ne sunu réew mi naka lañu war a mën a def ba suqaliko. Tey jii moom teg na actu yu am solo vraiment. Ndax buñ la ne ubbi na tey jii benn projet boo xam ni mi ngi jëm ci créer 2500 emplois direct, ak emploi yi nga xam ni gannaaw yooyu yi nga xam ni ubbi na ko dëkkam, jëm ci hôpital bi, jëm ci l' école bi, ak yeneen ak yeneen yoo xam ni tey jii vraiment wax dëgg yàlla diaspora bi defe naa ni war nañu xool ci jëmm jooju au delà des buts qu'il marque. Tey jii il a marqué un autre but pour l' histoire du Sénégal. Ndax nag maa ngi dégg Démb Ndeysaan, président Ousmane Sonko di ko wax ni ko tu as écrit l' histoire dans le sport sénégalais, mais tu es en train d'ouvrir une autre page de l'histoire au niveau du Sénégal. Loolu nag wax dëgg yàlla dañ ko ci ñaanal yàlla may ko ci ndam lu rëy a rëy. Ndax nag defe naa ni sunu réew mi nga xam ni jafe-jafe xëy lañ am, ndaw yi am problème mu jàng, jamono ji ñuy wax ni ñu ngi jëm ci li ñuy wax restructuration sunu bor boobu nga xam ni ñi ngi wax ni ku nekk amaloon na ci 800 000, 800 000 yooyu defe naa ni yokk na. Ndax bi sunu premier ministre bu bees bi ñëwee lam ñu wax defe naa ni Sonko ne woon na 4e, moom mu ñëw ni 5e sous-sol, defe naa ni loolu lu yéeme la. Kon nañ leen góorgóorlu vraiment xalaataat ñun sunu taxawaay yi nga xam ni moom lañu am fii ci sunu réew yi. Léeg-léeg wax dëgg yàlla boo toogee fii vie maanaam vue bi ngay am ci sa réew dafay wute lool ak li nga xam ni mooy ña fa nekk. Gis-gis bi ngay am du bokk ak gis-gis bi nga xam ni sénégalais dañ ko am. Parce que léeg-léeg ñoom dañuy am gis-gis bu xaw a suufe, yow mi toog di gis fii di gis foofu mën a am gis-gis bu kawe. Donc am ci ay njàngat yu bari. Kon ñun sénégalais yi dama gëm ni tey jii
sunu réew mais fekk booloo wuñu pour ñu tabax ko dana jafe lool. Booloo bi nag dafa yaatu. Booloo bi ci njëkk mooy booloo xol yi, yaraat jikko yi, yénente lu baax. Ndax nag wax dëgg yàlla jamono ji li xew sunu réew mi doy na waar lool. Ndax boo gisee tendance yi fa xew léegi, li ñu xewal mooy ku xamal nit lu bon taal sa téléphone, taxaw ci ubbi live, annoncé ko ni diw dana ko waxal nangam, ñépp dugg. Nga xool ni daanaka sax ñooñu sax ñooy ëpp daanaka vu yi ñuy am. Ku nekk di jéem a wane loo xam ni yoruloo ko. On essaie toujours de jéem a wane loo xam ni amul. Di daanaka apparence yi moom la ñuy jaay. Sunu jafe-jafe yi moom la ñuy génne bañ nañ ba nga xam ni léegi sëy yu tas yi sax ci ay live lañ koy lijjante. Loolu nag yaakaar naa ni bokk na ci li nga xam ni ay frein la yoo xam ni moom mooy tardeel sunu communauté, yaraat sunu ndaw yi, occupé leen ci yeneen i bunt yoo xam ni moo du bunt yi nga xam ni moo di TikTok wala ay Facebook sax wala ñoom seen. Ndax nag wax dëgg yàlla ay jumtuwaay lañ yu am njariñ, waaye léeg-léeg nga dugg ci daanaka da nga doo bëgg lu dul gaaw a génnaat. TikTok ngay dugg, boo bësee xasaayit génn, nga bësaat alxuraan génn, nga bësaat fekk fa koo xam ni mu ngi taxaw di dagg ay saaga loolu, wala boog di jëf joo xam ni dëppoowul ak li nga xam ni moom la sunu diine safa digle. Yooyu nekk ay xeetu taxawaay yoo xam ni bokk na ci yi nga xam ni mooy ñun sunu ay frein. Tey ji da ngay toog nga ni waa xool, boo xoolee da ngay ni daanaka ñun taluñu liggéey ndax nekk ci réseaux sociaux yi di werante. Bu dara xewee ñu gis ñépp jóg ci di ci werante ba suba beneen génnaat ñu nekkaat ci loolu. Daanaka sax amuñu temps xalaat li nga xam ni dëgg mooy développé sunu réew. Loolu nag yaakaar naa ni bokk na ci yi nga xam ni tey jii li ñu war a seetaat la. Ma ni bu ñu defaree jikko yénente jàmm tey jii nga xam ni tey jii kenn du yaakaar rek ni yaa gën ma Samba wala yaa gën ma Demba. Évité di waxal nit ñi lu amul ngir bëgg lu neex nit wala lu maanaam lu lay yëkkati yow. Ñu jël it sunu bopp yépp, ku ci nekk yaakaar ni comme ni ko Sëñ Saalou daan waxee rek, boo xoolee say ay bu bopp defe naa doo tal ay bu keneen. Ñu jéem a booloo, ndax nag ci booloo bi rek ci lañu mën a am ndam. Tey jii boo ko xoolee ci wàllu sport bi lépp lu ñuy def buñ ci amee ndam, slogan bi mooy lan? Manko booloo wuti ndam ne. Bu ñu tasaaroo daanaka duñu am dara. Ñu góorgóorlu, jàppaat sunu réew mi, jàppaat sunu kilifa yi. Ndax nag toll nañ ci jamono joo xam ni daanaka ñàkk a wekk sunu kilifa yi ak ñàkk a topp ci seeni ndigal lu ci bari moom moo ñu ko indee. Loolu defe naa ni buñ ci tënkoo rek yu bari dana mën a sotti. Inshallah dinañu dellu si waat ci ay fan yu néew ci yeneen ni tomb. On tey ji loolu lañ fi indi woon di jégalu nag ci yeex a tàmbali bi, ndax dañoo amoon ay jafe-jafe ci wàllu Jokalante bi ak Sëñ Modou Mbaye Champfal ci xarale bi. Modou Mbaye tey ji daj na lu ne ndeysaan daanaka 30 minutes ñi ngi nekk ci ligne bi di jéem a defar connexion beeg yooyu. Léeg-léeg da ngeen di comprendre rek ni direct moo metti, waaye nag wax dëgg yàlla sunu yéene mooy dimanche bu jot. Wax dëgg yàlla bu waxtu yi jotee rek ñu toog diaspora teg ay tomb waxtaan ci li nga xam ni moo di tolluwaayu sunu nekkin fii wala tolluwaayu àdduna bi. Di ñaaxaat bu baax sunu njaboot gi ñi yor xale yi
fi ci Europe rawatina ñun ñi nga xamni ño nek ci Italie ñi yor njabot ñu dem l'école ñu len di bay xel di len accompagner di communiquer surtout ñi nga xamni ñoy adolescent yi tollu ci fukki at ak ñaar jëm kaw ci walu taxaway sen taxaway l'école sen fréquentation yi comportement yi yëpp dafa am solo ba nga xamni wax deug yalla duñu am yenn surprise ci l'école bi tax nak l'école bi bokku na ci defena fañu défaré suñu doomi kon war nañu gor gorlu ba sa suné rek ñuy xam exactement liñ fay yobbu ak lañ fi jëlé kon mbokk yi tay ji li mo doon diaspora len sante len gërem len jox dox dajé dimanche ak jam wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jërëngeen jëf.